Avem romane. Avem tădiche. Te avem bactale. Sau ce-au sigat, lenit.